0: يكونوا مع باباهم. فقلنا اوكي، استقررنا اوكي، خلينا نروح سنه، اخد اجازه سنه من شغلي، وخليني سنه بروح بس اجرب الحياه شكلها ايه، بس اجرب يعني.
1: طيب رحت سنة؟
0: رحت سنه، انا رحت سنه وانا متاكده ان هرجع يعني، انا مظبطه نفسي ان انا راجعه، حتى بيتي وشقتي